0: Basta de alo, pai.
1: Pșo, de asta tot așa țină cu un narcotică, cu de așa.
0: Să spați, nu ne spați. Să spați.